Maksudnya, ya Allah, kurniai kami perasaan takut kepadamu yang dapat menghalang kami daripada melakukan maksiat kepadamu. Kurniailah kami ketaatan yang dapat menyampaikan kami ke syurgamu, serta keyakinan yang dapat meringankan musibah dunia yang menimpa kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.